Otukula wali abasajja banajuzi bali mu bus ne balaba nabadda pambi ne nga kyonna kiina behind ng'esagaleti behind onyirira baba nabadda mbosagala waliwo ebisajja bibiri nga bivuga boda nabadda yabiyita kati nabyo nebyagala okugobeera biti boda byagisuula eri mu mwala eri eri eri onyirira baba nabadda.